Alaihi Wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia, yakni penjaga itu, seperti dua, yakni jari ini, di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: dari Sidang Pengarah.
1: Kita menjalankan amanah
0: di aquaculture secara keseluruhan.
2: Bahkan masjid ini merupakan sebuah masjid unik dan terhadap
1: pemeriksaan. Kita menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: dengan peralatan keseluruhan. Dari Sidang Pengarah, Pelita Bengara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrum dengan berita ASEAN. Jabatan Negara Amerika Syarikat dan Pengerusi Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN menegaskan semula seruan untuk pembebasan tanpa syarat bekas pemimpin Myanmar yang ditahan Aung San Suu Kyi dan tahanan politik yang lain. Dalam kenyataan berasingan, Jabatan Negara dan Pengerusi ASEAN kedua-duanya mengalu-alukan lawatan ICRC dan mengatakan mereka berharap ia merupakan permulaan kepada akses berkala

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Raja Brunei, pasukan kadet polis di Raja Brunei, pasukan kadet bomba dan penyelamat, dan pasukan pengibaran bendera besar negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada anggota-anggota tentera laut di Raja Brunei telah pun mengambil tempat ya, dengan diiringi oleh penceragam polis, pasukan polis di Raja Brunei yang diketuai oleh Inspektor Pengiran Muhammad Alizan bin Pengiran Haji Aluddin, iaitu penolong pengarah muzik penceragam pasukan polis di Raja Brunei. Dan seterusnya nanti, di mana pasukan pengibaran bendera besar negara Brunei Darussalam mengambil tempat dengan diiringi oleh penceragam pasukan polis di Raja Brunei yang terdiri daripada anggota-anggota tentera laut di Raja Brunei yang diketuai oleh 1400 Lieutenant Madia Abdul Munim bin Haji Samli, iaitu tentera laut di Raja Brunei. Dan insyaAllah kita akan menambarkan juga di sekitar dari kawasan Padang Kompleks Yayasan Sultan Hassanal Bolkiah ini, keadaan cuaca cukup baik, cerah, dan mudah-mudahan acara pada petang ini akan berjalan dengan lancarnya. Dan di sini ingin kita bacakan antara atur cara pada petang ini. InsyaAllah acara akan dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Begawan Mudim Awang Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh, iaitu Pegawai Al-Ikhwal Masjid, Masjid Umar Ali Saifuddin. Dan acara pada petang ini nanti akan diteruskan lagi dengan pasukan pembawa bendera negara Brunei Darussalam bersiap sedia di kawasan tiang bendera yang terdiri daripada pasukan Program Khidmat Bakti Negara PKBN, Kadet Tentera Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Kadet Polis di Raja Brunei dan Kadet Bomba dan Penyelamat. Dan diikuti nanti ialah pasukan pengibaran bendera besar negara yang terdiri daripada anggota-anggota tentera laut di Raja Brunei bergerak masuk dengan diiringi oleh penceragam polis di Raja Brunei bagi upacara penurunan bendera besar negara diikuti dengan nyanyian lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Dan pada ketika ini ialah ketibaan tetamu kehormat Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Peduka Haji Mustafa, iaitu Menteri Belia dan Sokan. Dan di mana order? Pasukan pengibaran bendera besar negara yang terdiri daripada anggota-anggota tentera laut di Raja Brunei bergerak masuk dengan diiringi oleh penceragam polis di Raja Brunei ya, bagi upacara penurunan bendera besar dan diikuti dengan nyanyian lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan yang akan dinyanyikan oleh kumpulan kuaya daripada penuntut pusat tingkatan 6 Sengkurong dengan keramaian 62 orang dan diiringi oleh pasukan penceragam daripada pasukan polis di Raja Brunei. Dan selesai sahaja lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan, bendera besar akan diturunkan serta dibaca kemas oleh pasukan tentera laut di Raja Brunei dan seterusnya. Yang Mulia Awang Abdul Walid bin Haji Matasang, iaitu Setiausaha Tetap Pengurusan dan Dasar Korporat Kementerian Al-Ihwal Dalam Negeri selaku pengurusi jawatan kuasa upacara pengibaran bendera besar negara Brunei Darussalam, sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Ikhwan Dunia Muhammadiyah Paduka Seri Bila Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun untuk mempersilakan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Peduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sokan selaku tetamu kehormat bagi menyempurnakan penerimaan bendera besar negara Brunei Darussalam. Dan di mana pada ketika ini ialah bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Yang Mulia Begawan Mudim Awang

0: ialah isu kemiskinan yang merupakan cabaran multidimensi. Menurut Yang Berhormat, usaha menangani kemiskinan memerlukan pendekatan whole of government dan whole of nation supaya dasar dan pelan tindakan dan intervensi dilaksanakan secara bersepadu dan saling melengkapi. Menteri Hal Ehwal Ugama menjawab persoalan mengenai usaha kementerian menangani permintaan terhadap pensijilan halal yang terus meningkat. Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan mengongsikan pihak kementerian memperkemaskan semakan dokumen, pemeriksaan dan pemantauan serta penyediaan panduan mengenai bahan dan ramuan yang disahkan halal. Bahkan, senarai ramuan boleh diakses dalam laman sesawang kementerian bagi memudahkan rujukan. Bagi membantu dari aspek bimbingan dan pemantauan pematuhan keperluan pensijilan halal di premis yang ditetapkan, Menteri Hal Ehwal Ugama menyatakan melalui projek rakan penyelia halal yang diinisiatifkan oleh Jabatan Hal Ehwal Syariah, 30 pelajar Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa menjalani latihan industri di Pusat Penyembelihan Tempatan, Kilang Pemprosesan Makanan dan Restoran Bersijil Halal. Sidang seterusnya mendengarkan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam bertajuk Kerangka Kerja Wawasan Brunei 2035 memperkukuh penyelarasan kerana pencapaian Wawasan Brunei 2035. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad menegaskan perlunya pelaksanaan Wawasan Brunei 2035 responsif dan selaras dengan keperluan dan keutamaan semasa. Sehubungan itu, rangka kerja dikemas kini bagi memastikan ia sentiasa relevan sebagai panduan yang holistik dan bersepadu dalam setiap perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian. Sidang diteruskan dengan sesi perbahasan bagi usul pengubalan kod etika dan tata kelakuan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Beberapa ahli Yang Berhormat menyertai sesi tersebut yang sebilangannya menyuarakan pandangan. Kod etika merupakan satu bentuk perlindungan yang membantu ahli-ahli untuk bertindak dengan keyakinan berlandaskan prinsip integriti dan tata kelakuan yang jelas. Dan ia bukan sahaja berkaitan tentang tata kelakuan Ahli Majlis Mesyuarat Negara, tetapi turut menjadi sebahagian daripada usaha memperkukuhkan tadbir urus negara. Pelbagai persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahdulia Mahamulia ke-80 terus diadakan malam tadi. Di ibu negara, pentas perayaan diberiakan dengan persembahan kugiran lagu-lagu Evergreen yang mempersembahkan lagu-lagu lama dan sederhana. Di Tudung Saji Kuala Belait pula diadakan persembahan gabungan harmoni Sekolah Menengah Sidina Ali Kuala Belait dan Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar Kuala Belait, anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah Daerah Belait. Hadir Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai Daerah Belait. Di daerah Tutong diadakan persembahan malam bersama Junior Prince Band yang menampilkan persembahan muzik daripada kumpulan kugiran yang terdiri daripada para belia dari daerah Tutong. Persembahan rentas melodi memeriahkan pentas perayaan di daerah Tempurung dikendalikan oleh kumpulan The Reef Warriors, persembahan bertemakan rentas melodi yang mengetengahkan lagu-lagu daripada pelbagai genre. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Haja Nora Zainah, Pengiran Haji Muhammad, Balai Berita, Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, tajuk berita dunia, akan dapat anda ikuti siarannya pada pukul 4 petang ini nanti.

0: akan diadakan pada Sabtu.
1: Bis kita asyik mendengar radio sambil memandu. Atau asyik mendengar lagu kegemaran bis kita dikeudarakan.

Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: Eh, bang, karang tamang balastik sa to. Drive ta daw lo.
1: Skajap lah, eh. Ni, kau na bang mentek sa...
0: Bahaya ba, hindi na kang telepon masa drive ani bang. Tau kita, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya. Di bawah bab 29E Akta Lalu Lintas Jalan Raya Pengganam Pelapan, menyatakan bahawa jika menggunakan telefon bimbit semasa memandu, bis kita boleh dikenakan kompaun dan tindakan tegas, iaitu bagi kesalahan pertama sebanyak RM200 dan bagi kesalahan kedua sebanyak RM400. Manakala bagi kesalahan ketiga, bis kita boleh saja dihadapkan ke mahkamah. Dan jika sabit kesalahan, hukuman denda sebanyak RM1,000 dan 6 bulan penjara atau kedua-duanya. Kalau sabit kesalahan berikutnya lagi, denda sebanyak RM2,000 dan penjara 12 bulan serta dikenakan 12 mata demerit.
1: Aduh, ada kan dibayar tu lah, eh. Pasal menggunakan telefon bimbit masa driving, boleh dikenakan denda besar macam itu.
0: Nah, iya tak bang. Bukan pasal denda saja, tapi untuk keselamatan ketani jua, Bani.
1: Eh, baik jua Alai mengingatkan.
2: Patuhilah undang-undang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wadin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam titah perutusan tahniah sempena Hari ASEAN 2026 bertitah menegaskan memandang kehadapan ASEAN perlu terus memajukan

mengenai bahan dan ramuan yang disahkan halal. Sidang diteruskan dengan sesi perbahasan bagi usul penggubalan kod etika dan tata kelakuan Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang disertai oleh beberapa ahli yang berhormat. Dewan meneruskan sidang pada sebelah petang dengan mendengarkan perbahasan bagi usul penggubalan kod etika dan tata kelakuan Ahli Majlis Mesyuarat Negara dengan pindaan yang telah dikemukakan sebelum kemudian meluluskannya. Usul diluluskan dengan pindaan agar draft kod etika dan tata kelakuan dirujuk kepada satu jawatan kuasa untuk meneliti, memperhalusi dan mengemukakan kod tersebut kepada majlis dalam tempoh 6 bulan. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung pada hari Isnin pukul 9.30 pagi. Program Perkembangan Sultan Scholars atau Sultan Scholar Development Program SSDP, kendalian Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah berakhir pagi tadi dengan majlis penutupan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Majlis diadakan di sebuah hotel di Ibu Negara. Upacara penurunan bendera besar Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-80 berlangsung petang tadi. Upacara diadakan di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Upacara penurunan bendera negara menandakan berakhirnya tempoh pengibaran bendera di premis-premis kerajaan dan swasta serta rumah-rumah kediaman semua rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Upacara penurunan bendera negara juga diadakan di 3 daerah lain. Upacara berlangsung di kawasan Taman Persiaran Cendera Kenangan Jalan Sungai Kuala Belait, kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong dan kawasan letak kereta Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar Daerah Temburong. Negara Brunei Darussalam pada masa ini mengalami keadaan berjerebu. Keadaan disebabkan oleh sejumlah titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan yang berlaku di Pulau Borneo dengan tiupan angin perlahan dari barat daya menuju ke negara Brunei Darussalam. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan negara pada masa ini berada dalam monsun barat daya. Bacaan kualiti udara yang dicatatkan di semua stesen pemantauan kualiti udara di keempat-empat daerah adalah tinggi berbanding hari-hari biasa. Namun kualiti udara negara keseluruhannya berada pada tahap baik kesederhana. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah. Orang ramai juga dinasihatkan untuk tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam dan Pusat Membeli Belah One City menganjurkan Pesta Makanan Jepun 2026 selama 2 hari. Acara dirasmikan petang tadi disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Kikuta Yutaka, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Disertai lebih 40 pengusaha, pesta dibuka bermula 10 pagi hingga 8.30 malam dan esok pukul 10 pagi hingga 8 malam. Seorang pelajar tahun 13 bersama seorang pegawai pengiring menyertai Apex STEM Young Researchers Forum yang diadakan di Universiti Sains dan Teknologi Pohang, POSTEK dan Sacheon dan Taengyeong Republik Korea bermula 10 hingga 15 Ogos. Penyertaan Awang Lau Weirong, pelajar Pusat Tingkatan 6 Belait, diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan melalui Pusat Perkembangan Pendidikan Cerdas Pintar dan Berbakat ENCH, Jabatan Pendidikan Khas. Rombongan meninggalkan negara pagi tadi. Juga menyertai forum atas jemputan pihak penganjur, Dayang Li Jingjing, alumni ENCH, dan lepasan tingkatan 6 Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan. Seorang perempuan warga negara

0: tempatan berumur 49 tahun Lee Fei-hun alias Sharon Lee dijatuhi hukuman denda di hadapan Mahkamah Majistret atas tuduhan menjalankan kegiatan agensi pekerjaan tanpa lesen daripada Pesuruhjaya Buruh. Tertuduh didapati bersalah bagi kesalahan yang dilakukan antara Mac hingga Julai 2024. Siasatan mendapati tertuduh terlibat dalam aktiviti termasuk urusan pengambilan pekerja asing, menerima bayaran daripada majikan dan mengeluarkan riset syarikat Yuli Enterprise untuk pembayaran. Tertuduh dijatuhi hukuman denda di bawah Perintah Agensi Pekerjaan 2004 sebanyak $3,000. Jika gagal, boleh dikenakan hukuman penjara selama 3 bulan. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah memaklumkan beberapa premis makanan di negara ini telah diluluskan dan diberikan sijil halal dan atau permit sama ada bagi permohonan baharu atau permohonan membaharui oleh Majlis Agama Islam Brunei Mu'im. Senarai lengkap boleh diperoleh melalui laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Agama atau Instagram Bahagian Kawalan Makanan Halal @halal.bn. Sebarang pertanyaan hubungi melalui WhatsApp 7103111 atau email kepada bkmh@mora.gov.bn. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rokiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat diikuti siarannya pada pukul 7 pagi esok.

0: Ya, sudah pun 10.17 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan anda kerana masih lagi tersedia meluangkan masa mendengarkan kami di waktu ini. Ruangan Ritma Malam terus ke udara menemani sehingga ke pukul 10.30 minit malam ini nanti. Harapan kami semoga kesetiaan anda tetap terpatri menjadikan kami sebagai teman anda setiap hari di pertemuan kita hari ini Sabtu malam Ahad 25 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 8 Ogos 2026 Masihi. Dan sebelum kita meneruskan lagi rancangan ataupun lagu-lagu selingan di malam ini, di sini disampaikan dulu satu berita keluarga, di mana berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja mereka berada. Isi berita: Hajah Maisalamah binti Awang Bakar alias Hajah Kampung telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada esok pagi. Diminta kepada kaum keluarga yang berkenaan supaya akan dapat datang ke Masjid Pengiran Muda Abdul Malik Kampung Tungku dan seterusnya jenazahnya akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Terunjing. Untuk lebih jelasnya disampaikan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja mereka berada. Isi berita: Hajah Maisalamah binti Awang Bakar alias Hajah Kampung telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada esok pagi. Diminta kepada kaum keluarga yang berkenaan supaya akan dapat datang ke Masjid Pengiran Muda Abdul Malik Kampung Tungku dan seterusnya jenazahnya akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Terunjing.
1: Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Sekian disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.

0: susunnya bestiannya. Pada tadi bari laluan dulu eh. Membari ingau hati juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

0: Zakar alias Hajah Kampung telah kembali ke rahmatullah. Jenazah akan disempurnakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tungku, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Terunceng pada pagi ini, Ahad 9 Ogos 2026 Masihi. Sekian disampaikan satu berita keluarga harap maklum.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Selalu bersama National.